0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.
3: Lancarkan perjalanan anda bersama stesen yang on point dan lebih energetic.
4: Islam bin Maklum, trafik bergerak perlahan dan jagakan kelewatan di

0: kasih Kak Ita. Assalamualaikum. Itu soalan daripada Kak Ita. Berkenaan dengan keluarga, kenalah berkenaan dengan hari keluarga sedunia ataupun antarabangsa pada hari ini. Okay, kita nak jawab satu soalan lah. Saya tertarik dengan satu soalan yang pertama dari Kak Ita tadi.
1: Okay.
0: Ibu tak didik anak dan anak pertikaikan. Ibu pula menjawab lagi sekali. Kalau macam tu, kalau kau rasa didikan aku tidak cukup, kau dah besar ni, kau carilah didikan pendidikan agama sendiri. Macam mana Ustaz pandangkan?
1: Okay. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak ni yuladu alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yumajjisanihi au yunassiranihi. Au kama qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata anak ni dilahirkan dalam keadaan fitrah, kain yang putih. Fa abawahu, mana mak ayah dia yang mencorakkan sama ada jadi Yahudi, Majusi ataupun Nasrani. Jadi nak bagi tahu bahawa kitalah yang mencorakkan. Bahkan dalam kitab Tarbiyatul Aulad disebut ummun madrasatun. Mak ni macam sekolah.
0: Okay.
1: Mak dia kerja macam mana, CEO ke pengarah syarikat mega holding sekalipun, tapi mak ni lah yang akan mendidik anak. Bukan kata oh bapak tak boleh ke, sub kepada bapak boleh kalau bapak ada sekolah, tu yang sekolah bapak aku. Tapi nak bagi tahu, saya pun ada anak kecil, walaupun saya ajar anak saya mengaji apa semua, tapi anak saya dia tetap bonding dengan mak.
0: Okay.
1: Kan kita tak boleh nak nafikan fitrah ni. Ayah ni walaupun ayah tu sepatut garang, tapi ayah tu lembut, anak sayang kita, main dengan kita, tapi kok macam mana pun malam dia cari mak. Sebab dia masih kecil lah. Jadi mak ni peranan dia besar. Jadi kalau mak lalai dalam mendidik anak ilmu agama ke dan sebagainya, bukanlah kata peranan bapak tak perlu ya, tapi maksudnya mak ni kena utamakan didikan pada anak-anak. Biar mak ni pastikan anak mengaji, anak tutup aurat, anak apa rajin sembahyang, biar mak ni peranan dia. Bukan pergilah kat bapak kau, mak tak pandai. Kadang-kadang ada setengah mak macam tu. Jadi sebenarnya walaupun mak tak pandai, mak kena bagi contoh. Itu sebab macam mana sekolah ni bila anak-anak kita pergi sekolah, bukan semua benda dia belajar je pandai. Kau tak apa-apa kita pergi hantar tuition pula. Tapi dia tengok kat sekolah tu, dia tengok contoh. Kawan dia cakap mencarut, dia mencarut. Kawan dia cakap baik, dia baik. Kan? Jadi kat situ kita nak bagi tahu mak ni akan diperhatikan oleh anak, terutama yang bayi-bayi kecil ni yang sebelum balik, sebelum memayis ni, dia akan tengok. Jadi bukanlah tujuannya untuk mensalahkan mak ke ataupun sebaliknya. Isu dia ialah didikan tersebut bermula daripada awal. Okay. Tu yang dalam bahasa hukama kata apa, minal mahdi ilal lahdi. Didikan tu daripada buayan. Kalau nak bagi contoh bis, contoh orang Indonesia dulu, macam mana dia boleh halau penjajah Belanda? Sebab memang dalam buayan dinyanyikan. Belanda datang bunuh, Belanda datang bunuh. Ini riwayat dari cerita Melayu. Memang daripada kecil, kalau kita la ilaha illallah, supaya anak ni bila dengar ni, Dia tahu kalimah syahadah tu, dia ada keimanan daripada kecil. Sebab tu daripada didikan tu, daripada dalam buayan. Bukan masa hantar pergi tadika je, tak, daripada buayan lagi. Kenapa? Itu adalah satu didikan. Tapi kalau bila dah besar, untuk dipersalahkan mak tadi kerana tak didik, saya kira semua keluarga di Malaysia ni akan mengajar anak-anak dia asas. Sebab mak dan ayah dia bukanlah ustazah ke ustaz. Yalah, kan? Mungkin mak ayah dia seorang tadi pilot, pengarah CEO. Megah holding kan? Mungkin bawa kapal terbang. Jadi tak sempat.
0: Yalah, betul.
1: Kan? Jadi dia pergi hantar tuition. Basicnya mesti ada lah, sembahyang, sembah Allah dan sebagainya. Tetapi selebihnya itu melalui didikan tadi. Saya selalu cakap, sekiranya anak yang kita ada hari ini, kalau kita mati, tutup mata, anak kita lelaki, umur berapa tahun, katalah atas dah balik, 10 tahun ke atas, dia tak boleh solat jenazah untuk kita. Dia tak boleh nak doakan untuk kita. Tuan-tuan kena fikir banyak kali. Apa sistem pendidikan yang tuan-tuan hantar ni? Tuan-tuan kena fikir. Maksudnya, kita kat Malaysia ni terbuka. Ada sistem ni, ada sekolah agama, ada mengaji Quran. Maka dorongkan mereka ini supaya at least kena sebut, abang kalau apa-apa jadi kat ayah, ayah nak sangat abang semayangkan. Abang doakan. Dan saya tengok ada anak-anak yang kecil yang semayangkan. Yang bila kita tengok menyentuh hatilah. Tak adalah Tok Imam tu aja, sebab anak dia afdal, lebih afdal berbanding Tok Imam tadi. Jadi balik kepada soalan tu, jangan salahkan sesiapa, salahkan mereka dan keluarga mereka.

0: Kenapa tak berlaku waktu buaian tu kan?
1: Ah, betul.
0: Tapi kalau dah besar tu, asas kau nak yang lebih explore tu, cari sendiri.
1: Cari
0: tu,
1: sendiri.
0: Cari sendiri maksud maknya gitulah, ya, betul, kan. Ha, okey. Semoga terjawab Kak Ita soalan awak. Kejap lagi kita sambung balik menjawab persoalan-persoalan daripada sahabat-sahabat kita yang menonton di live TikTok. Terima kasih yang belum hantarkan lagi soalan anda, anda boleh hantarkan di talian WhatsApp 019-330-4425. Kita layan dulu lagu nyanyian daripada kumpulan Saujana featuring Siti Nordiana, Keluarga Bahagia. Selangor FM, pilihan tepat.

Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2 2026 bawah kadar memberangsangkan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam utama 9 pagi.

0: Harga ubat-ubatan kekal stabil untuk tahun ini. Ia susulan keputusan syarikat pengeluar menyerap kos pengeluaran termasuk kos logistik berikutan kenaikan kos bahan api. Menteri Kesihatan Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad berkata keputusan itu membolehkan harga ubat kekal pada julat harga stabil. Dalam hal itu, kerajaan telah bekerjasama dengan pihak berkaitan bagi mendapatkan bahan mentah termasuk produk petrokimia dan aktif pharmaceutical ingredient untuk mempelbagaikan sumber bekalan industri perubatan. Dato' Sri Dr. Zulkifli turut memaklumkan Kementerian Kesihatan akan mengumumkan beberapa langkah penguatkuasaan berkaitan isu vape terutama berhubung penyalahgunaan dadah jenis fentanyl atau dadah zombie dalam masa terdekat. Beliau berkata terdapat kebimbangan berhubung penyalahgunaan peranti elektronik berkenaan apabila ia diubah suai atau dicampur dengan bahan tertentu termasuk dadah sintetik. Situasi ini memerlukan tindakan lebih tegas dan bersepadu kerana melibatkan risiko kesihatan awam.
1: Ini adalah perkara yang sangat kami perhatikan. Justru dengan itu kita mengambil sikap untuk kita akan dalam waktu terdekat membuat pengumuman-pengumuman tertentu tentang langkah-langkah yang kita akan ambil. Tapi kita sangat penting untuk kita bekerjasama bukan hanya MOH tapi KDM, PDRM, Custom.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Zulkifli memberitahu seorang pesakit yang dimasukkan ke hospital kerana disyaki mengalami kencing tikus telah dibenarkan pulang Isnin lalu. Tiga lagi kes yang telah mengalami gejala penyakit itu telah menerima rawatan sebagai pesakit luar di Klinik Kesihatan Kuartus KLIA. Kesemua pesakit berada dalam keadaan stabil selepas menerima rawatan lanjut.
1: Tetapi ingatan-peringatan saya kepada mereka yang membuat, yang berkelah dan mengambil dan juga di rumah ya, untuk pastikan bahawa kita tidak menjadi punca ya, pembiakan tikus yang menghasilkan penyakit leptospirosis ini. Jadi apapun gejala-gejala awal seumpama fever, segera mendapat rawatan dan pergi kepada klinik.
0: Dato' Sri Dr. Zulkifli Ahmad. Usaha menangani ketirisan bahan api akan diberi tumpuan dahulu berbanding membincangkan perkara berkaitan penyelarasan kuota subsidi petrol RON 95. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata pihaknya mahu pelaksanaan Optiris 4.0 diperkukuh bagi membendung penyeludupan dan ketirisan bahan api bersubsidi. Dato' Dr. Fuziah berkata operasi itu penting bagi memastikan sumber negara dilindungi dan tiada ketirisan berlaku khususnya di kawasan sempadan termasuk Sabah dan Sarawak. Selain menangani ketirisan subsidi bahan api, KPDN telah mempergiat kerjasama strategik bersama peneraju industri serta peruncit. Ini bagi menangani peningkatan kos bahan pembungkusan yang dilihat memberi kesan langsung kepada harga barangan pengguna. Dato' Dr. Fuziah berkata, kerjasama erat antara kementerian, industri dan pengguna penting bagi memastikan sektor perdagangan domestik kekal mampan serta berdaya tahan berdepan cabaran kenaikan kos semasa. Antara pendekatan yang sedang diberi perhatian dalam menggalakkan penggunaan semula bahan pembungkusan sebagai langkah mengurangkan tekanan kos selain memperkukuh amalan kelestarian. Penurunan harga diesel kepada RM4.87 serita dilihat mampu memberi kelegaan kepada pengguna dan sektor perniagaan khususnya logistik pengangkutan dan rangkaian bekalan. Menurut pensyarah kanan ICAS University College Dr. Abu Sofian Yaakob, perubahan harga diesel ini mempunyai kesan berantai terhadap ekonomi negara selain meredakan tekanan inflasi terutama dalam sektor logistik dan pengangkutan.
2: Apabila diesel mahal, kos pengangkutan dan penghantaran meningkat lalu memberi tekanan kepada harga barang. Apabila diesel turun, tekanan kos boleh berkurang tetapi kesannya bergantung kepada sama ada penjemputan itu benar-benar dipindahkan kepada pengguna.
0: Dr. Abu Sofian Yaakob. Pemberian insentif termasuk pengecualian cukai sedang diteliti bagi menggalakkan penggunaan trak elektrik EV dalam industri pengangkutan komersial negara. Menteri Pengangkutan Anthony Look berkata perkara itu akan dibincangkan dalam mesyuarat pasukan petugas EV minggu depan. Menurut beliau, penggunaan trak EV di Malaysia masih rendah ketika ini berikutan kosnya yang jauh lebih tinggi berbanding trak biasa.
3: Memang hakikatnya pada hari ini sebuah kenderaan EV, kalau truck, EV truck ini, harganya 2-3 kali ganda lebih tinggi daripada truck biasa. So itu menyusahkan ramai pengusaha untuk membuat transition ini. Jadi kerajaan sedang lihat apakah bentuk insentif yang boleh diberikan melalui cukai dan sebagainya untuk merendahkan kos.
0: Luk berkata kerajaan telah melihat peralihan kepada EV sebagai langkah mengurangkan kebergantungan terhadap diesel dan kos subsidi bahan api itu. Berita seterusnya, hasil tuaian padi bagi musim 2026 Bahsedian Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu KADA amat memberangsangkan apabila sebahagian petani berjaya memperoleh hasil hingga 7 tan sehektar. Pengerusinya Khalid Abdul Samad berkata pencapaian itu didorong pengurusan air yang lebih cekap selepas projek sistem PAM Kemubu 4 mula beroperasi sepenuhnya Februari lepas.
4: Hasil musim ini sangat memberangsangkan. Lalu data yang kita sedang kumpul belum komplit lagi, tetapi apa yang kita dapati secara umum jauh melebihi apa yang pernah kita capai pada musim-musim sebelum ini. Ya, yang mana dulu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik. Ya, kalau dulu tu 4.1 tan 1 hektar, sekarang ini dah naik lebih daripada 7, ada yang sampai 10 tan 1 hektar. Ya.
0: Khalid Abdul Samad. Peruntukan awal berjumlah RM100,000 disalur kepada Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Putrajaya Presiden 14-1 yang terbakar semalam. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq berkata bantuan itu diberi bagi tujuan kerja-kerja pembersihan awal selepas siasatan oleh bomba selesai. Terdahulu, Dewan SMK Putrajaya Presiden 14-1 terbakar pada pukul 6.10 petang melibatkan kerusi dan meja yang disimpan di bahagian belakang pentas Dewan. Punca kebakaran masih dalam siasatan. Dua lagi jemaah haji Malaysia disahkan meninggal dunia di Tanah Suci, menjadikan 5 kematian dilaporkan pada musim haji kali ini. Lembaga Tabung Haji TH dalam satu kenyataan memaklumkan kedua-dua jemaah berkenaan daripada kumpulan KT12 menginap di Hotel Al-Kiswah Mekah. Seorang daripadanya ialah wanita berusia 72 tahun dari Sitiawan Perak disahkan meninggal dunia akibat pendarahan otak. Seorang lagi jemaah lelaki berusia 67 tahun berasal dari Kuantan Pahang disahkan meninggal dunia di Pusat Perubatan Mekah akibat jangkitan kuman pada paru-paru. Kedua-dua jenazah telah selamat dikebumikan di Tanah Perkuburan Al-Syariah, Mekah. Konflik di Asia Barat serta ketidaktentuan pasaran tenaga global dijangka menjadi fokus utama pertemuan Menteri Luar Negara-Negara BRICS di India hari ini. Mesyuarat dua hari blok ekonomi itu terdistai Iran dan Emiriah Arab Satu UAE, dua negara yang mempunyai pendirian berbeza berhubung konflik melibatkan Amerika Syarikat dan Israel sejak 28 Februari lalu. Jurucakap Kementerian Luar India Randhir Jaiswal berkata rundingan akan tertumpu pada isu global dan serantau yang mempunyai kepentingan bersama. Sementara itu, kumpulan BRICS harus menjadi antara tonggak utama dalam pembentukan Order Baharu Dunia yang seimbang dan lebih berperi kemanusiaan. Menteri Luar Iran Abbas Araghchi dalam ucapan pada mesyuarat menteri-menteri luar itu berkata, rakyat yang mempertahankan maruah dan kemerdekaan mungkin menghadapi kesukaran yang besar, namun mereka tidak akan sesekali dikalahkan. Mesyuarat menteri-menteri luar BRICS yang dipengerusikan oleh India berlangsung dari 14 hingga 15 Mei. Polis Bolivia melepaskan gas pemedih mata selepas protes pelombong bertukar ganas ketika mereka cuba memasuki Plaza Murillo. Penunjuk perasaan menuntut akses lebih besar kepada bahan letupan dan manapi, semakan kontrak pelombongan serta peletakan jawatan Presiden Rodrigo Paz. Demonstrasi turut melibatkan petani dan kesatuan sekerja susulan krisis ekonomi dan kekurangan bahan api. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Krisis bekalan tenaga, harga ubat kekal stabil. Hasil tuaian padi musim 2026 bawah kadar memberangsangkan. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurain Abdullah dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ini mengenai cuaca panas di mana kerajaan negeri beri amaran tegas pembakaran terbuka di mana kerajaan negeri memberi amaran tindakan tegas akan dikenakan terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka sepanjang monsun barat daya susulan risiko jerebu dan ancaman kesihatan kepada rakyat. Esko Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin berkata cuaca panas dan pembakaran terbuka boleh memburukkan pencemaran udara sekaligus menjejaskan golongan rentan seperti kanak-kanak, warga emas, wanita mengandung serta pesakit jantung dan respiratory, di mana menurutnya Jabatan Alam Sekitar JAS bersama pihak berkuasa tempatan PBT memperhebat rondaan dan pemantauan di kawasan berisiko tinggi termasuklah tanah gambut dan tapak pelupusan sampah bagi mengesan aktiviti pembakaran terbuka. Tindakan kompaun dan pendawaan boleh diambil mengikut Seksyen 29A Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 terhadap mana-mana individu atau pihak yang melakukan pembakaran secara terbuka. Okey? Jadi sama-sama kita peka juga dengan cuaca kita, apa yang berlaku di sekeliling kita, kan, apa yang tak boleh kita jangan buat lah, sebab kesannya bukan pada kita tapi pada orang lain, itu yang kita tak nak.

Farah yang fans beg kuning, jom FYP bersama. Tekan butang follow TikTok Selangor FM 100.9. Stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan tempat. Hello Selangor di Selangor FM, pilihan tempat.

0: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu. Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik ialah plastisitas yang merujuk kepada keupayaan plastik untuk berubah bentuk tanpa pecah. Sebab tu sisa plastik mengambil masa 500 tahun untuk dilupuskan. Secara tak langsung, plastik ni memberi ancaman dan mudarat kepada ekosistem. Katakan tidak kepada beg plastik, tukarkan kepada beg kitar semula. Sama-sama kita jaga bumi kita. Hashtag Selangor FM kongsi, Selangor FM pilihan tepat.
1: Sesuatu yang menarik menanti anda. Mulai saat ini, peka dengan pergerakan Zoom Rovers ke lokasi anda sebelum menagih hadiah istimewa daripada Selangor FM. Ikuti platform media rasmi Selangor FM, Facebook, Instagram, laman X, YouTube dan TikTok. Selangor FM 100.9, stesen yang on point dan lebih energetik. Selangor FM, pilihan terbaik.
2: Ada telefon canggih tak? Ada! Dalam tu ada RTM Click tak? Tak ada? Lemah!
3: Tahu topik menarik di Selangor FM dan trend terkini? Jangan lupa untuk ikuti akaun TikTok Selangor FM 100.9.

0: cuba saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, okay, Flo is ready.
2: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

Ya, itu dia baru saja berlalu daripada Datuk Sri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih. 11.05 minit pagi. Jadi sekarang ini kita sudah pun masuk di jam yang kedua. Terus dengarkan Selangor FM. Kalau anda tak boleh dengarkan menerusi frekuensi, anda boleh dengarkan menerusi dalam talian. Muat turun RTM, klik betul-betul percuma.

0: Hai.
1: Ya, itu dia daripada Lukman Podolski. Kalau kau rindu 11.14 minit pagi. Baik, sambil-sambil itu juga kita nak kongsikan. Ini mengenai lepasan Tahfiz dan UEC kini berpeluang sambung pengajian di IPTA. KPT buka laluan lebih inklusif. Di mana Kementerian Pendidikan Tinggi KPT mengumumkan bahawa calon lepasan Tahfiz serta Sekolah Menengah Persendirian Cina SMPC Sijil Peperiksaan Bersepadu UEC kini berpeluang mengikuti program tertentu di institusi pendidikan tinggi awam IPTA. Dan perkara itu dipersetujui menerusi keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran pendidikan di luar sistem pendidikan kebangsaan ke IPTA. Dan menurut KPKT, calon daripada aliran terbabit yang turut memiliki sijil pelajaran Malaysia SPM penuh boleh memohon pelbagai program pengajian melalui sistem UPU online seperti biasa. Okey, dan permohonan tersebut akan dinilai berdasarkan merit serta pakej mata pelajaran yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dan antara program yang dibuka untuk lepasan Tahfiz, antara program pengajian yang dikenal pasti termasuklah Diploma dan Sarjana Muda Dakwah, Diploma dan Sarjana Muda Al-Quran dan As-Sunnah, Sarjana Muda Pendidikan Tahfiz dan Sarjana Muda Pengajian Islam Dakwah. Jadi untuk lepasan Tahfiz jangan risau, insyaAllah ada rezekinya, boleh berpeluang sambung pengajian di IPTA.

0: sebetulnya abang pun tak jumpa kawasan Aib Mustaqom. Kita berjuang hingga ke nafas nyawa yang terakhir. Tak sangka masih ada manusia yang masih menentang kita.
1: Hapuskan nyamuk Aedes, cegah denggi. Pesanan ini daripada Selangor FM, pilihan tepat.
2: Anda jangan ketinggalan, Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda berniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari, jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat, Selangor FM. Radio No. 1 Orang Selangor.
3: Hello Selangor, di Selangor FM, pilihan tepat.

0: lupa saksikan Bintang RTM Plus setiap hari Sabtu 9 malam hanya di TV2.
1: Okay, okay, Flo is ready.
2: Dengarkan Selangor FM di 100.9 di Lembah Klang. Selangor FM, pilihan tepat.

0: on point sepanjang weekdays di Hello Selangor. Pastikan sahih dalam bulletin yang akan mula menghiasi anda sebelum satu hari, satu peribahasa yang membuat anda lebih energetik untuk intai dapur sambil teka lirik sebagai tanda anda ambil tahu tentang bilama, selain mawadah dan siaran langsung khutbah Jumaat selain I Peduli, I Call, I Sihat dan E-Duit. Segmen Hello Selangor 10 pagi hingga 3 petang. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Ya, Selangor FM Radio nombor 1 orang Selangor. Okey, baiklah. Ini dia nak kongsikan dengan anda mengenai air Selangor potong sambungan air haram di Klang, di mana air Selangor memotong sambungan bekalan air tidak sah di dua premis di Klang dalam operasi penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan curi air. Dan operasi itu dijalankan bersama Suruhan Jaya Perkhidmatan Air Negara SPAN dan turut melibatkan pegawai Jabatan Air Sabah atas jemputan SPAN. Okey. Dan Air Selangor menerusi hantaran di Facebook memaklumkan seramai 24 pegawai daripada ibu pejabat dan wilayah terlibat dalam operasi berkenaan. Menurut syarikat utiliti itu, pemeriksaan di dua lokasi terbabit mendapati terdapat sambungan bekalan air dibuat secara haram. Dan Air Selangor telah bertindak memotong sambungan itu secara kekal dan mengeluarkan notis tuntutan ganti rugi kilangan air kepada pemilik permis. Air Selangor berkata sambungan tidak sah dan kegiatan mencuri air merupakan kesalahan di bawah Akta Industri Perkhidmatan Air 2006 WSIA.

syarikat struktur baharu tidak jejaskan proses bantuan kerajaan. Mungkin ada yang menjadi persoalan kan, kalau tukar MyCard nanti macam mana? Ha, segala orang kata bantuan-bantuan macam mana dia akan bertukar juga ke? Akan mengganggu juga ke? Di mana Jabatan Pendaftaran Negara JPN memberi jaminan bahawa proses penukaran kad pengenalan kepada MyCard struktur baharu yang akan bermula Jun ini tidak akan menjejaskan penyaluran bantuan kerajaan kepada rakyat. Menurut JPN, bantuan yang menggunakan MyCard sebagai medium pengesahan seperti sumbangan asas Rahmah Sara dan Budi Madani RON 95 Budi 95 akan terus berjalan seperti biasa tanpa sebarang gangguan. Okey, dan dalam kenyataan yang dikeluarkan, JPN menjelaskan bahawa senarai penerima bantuan sedia ada dalam sistem juga akan dikekalkan dan tidak akan tercicir sepanjang proses peralihan kepada struktur MyCard baharu tersebut. Dan kenyataan itu dibuat bagi menjawab kebimbangan segelintir masyarakat yang risau kemungkinan berlaku masalah teknikal atau nama penerima bantuan hilang selepas pelaksanaan MyCard baharu nanti. Dan menurut JPN lagi, pihak mereka telah bekerjasama rapat dengan kementerian dan agensi berkaitan bagi memastikan proses penyaluran bantuan terus lancar. Segala maklumat penerima akan dipindahkan secara automatik menerusi sistem penggalan data pusat tanpa menjejaskan kelayakan penerima bantuan sedia ada. Jadi jangan risaulah kan. Walaupun tampil dengan struktur dan ciri keselamatan lebih moden, kad pengenalan baharu masih lagi menyokong sistem sedia ada yang digunakan untuk urusan subsidi serta bantuan kerajaan. Jangan risau, insyaAllah kita dapatkan info yang sahih, daripada sumber yang sahih, insyaAllah kita tak akan panik. Yang paling penting kena dengarkan berita yang tepat. InsyaAllah di Selangor FM kami kongsikan dengan anda yang tepat dan juga sahih.

0: Uish, punyalah lawa kereta. Tapi itulah, tukar lorong pun tak reti bagi signal. Nasib tak jadi apa-apa. Ish, yang sedang mandu tu, pandulah secara berhati-hati. Masa nak tukar lorong tu, pastikan bagi lampu isyarat dan periksa jika di lorong sebelah tiada sebarang kenderaan. Jangan disebabkan kita, orang lain yang merana. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada saya Hazrin, pendengar setia Sarang FM di Gombak.
1: Hai, Assalamualaikum. Saya Harry Khalifah, a.k.a. Pak. Semoga Selangor FM menjadi radio yang trending di Malaysia, trending di hati-hati pendengar-pendengar Selangor FM. Dan semoga penyokong-penyokong Selangor FM bertambah besar, besar dan besar. Aku sebut nama
2: Polis entry, one to jaga.
3: Asalkan nak bahagia.

0: Alamak, rasa macam terlebih lah pula beli barang ni. Okey. Letak sini lah kot barang yang terlebih ni. Memang tak nampak ni rasanya.
1: Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana memilih pasaraya kami. Anda dinasihatkan supaya sentiasa berjaga-jaga dengan penyeluk saku. Sentiasa amalkan norma baharu dan patuhi SOP. Pihak kami juga memohon supaya anda meletakkan semula barang yang tidak jadi dibeli ke tempat asal. Kerjasama daripada pihak anda amat kami hargai.
2: Letakkan semula barang yang telah diambil dan tidak jadi dibeli oleh anda di tempat asal. Kan kita dah memudahkan petugas di pasaraya tersebut? Jangan pentingkan diri. Hashtag kita jaga kita. Hashtag Selangor FM prihatin.
3: Persefahaman rakyat Malaysia yang berbilang bangsa dan agama amat penting untuk mengekalkan perpaduan. Perpaduan dapat disemarakkan melalui pelbagai cara, iaitu komunikasi, saling hormat menghormati, menerima perbezaan dan meraikannya. Jadikanlah setiap hati kita sebagai hari yang baharu dalam kita menyemarakkan lagi perpaduan dan pinggirkan rasa kekitaan yang boleh memecah belahkan perpaduan itu sendiri. Malaysia Madani.

Ya, itu dia baru saja berlalu. Ara Johari menjaga jodoh orang lain. Baiklah, sambil-sambil berhibur tu, ini dia nak kongsikan dengan anda mengenai mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Di mana mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam sijil pelajaran Malaysia SPM kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam IPTA, termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri semalam yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian Cina SMPC untuk mengikuti program pengajian di IPTA. SPM tetap wajib walaupun pelajar belajar aliran itu, sebab penilaian UPU, sistem UPU online kita ialah berdasarkan kepada keputusan SPM. Maknanya kalau pelajar itu menduduki dua peperiksaan termasuk lulus mata pelajaran sejarah dan bahasa Melayu yang diiktiraf oleh lembaga peperiksaan Malaysia. Okey, dan terdahulu beliau semasa berucap menegaskan syarat kemasukan ke IPTA tetap perlu berdasarkan sistem SPM walaupun kerajaan membuka ruang laluan tertentu kepada pelajar daripada sistem pendidikan yang lain. Okey, sistem pendidikan lain. Asasnya mesti sama, sebagai contoh dari aliran mana sekalipun untuk masuk ke IPTA mesti berdasarkan sistem SPM kita. Okey, baik, sama-sama kita ambil maklum.

0: Kamu tahu nih apaan? Ah, memang kamu betul-betul.
1: Awak okey tak?
2: Bukan susahkan aku. Aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring Daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melihat ini kasih dan membantu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Selalunya lepas beli barang, simpan ke buang beg plastik tu? Majoriti mesti buang kan? Tahu tak nama asal bagi plastik? Ialah plastisitas yang merujuk kepada

0: Paksa beli charger ni hari tu, elok je. Lepas dia pinjam, habis rosak. Susah sangat ke nak jaga barang yang dipinjam tu? Macam mana awak ambil, macam tu jugalah awak pulangkan. Janganlah pinjam sampai rosak. Kalau rosak tu, pandai-pandailah ganti balik. Ini tak, buat tak tahu je. Tak ke tercengang benda. Lepas tu, jangan lupa cakap terima kasih lepas pinjam barang dia. Pesanan khidmat masyarakat ini oleh saya, Irham, pendengar setia Selangor FM.
1: Polis entry, one to jaga.

0: Buletin 4 Petang.
1: Antara tumpuan hari ini, Selangor kekal destinasi pelaburan paling selamat. Kerajaan negeri beri amaran tegas pembakaran terbuka. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Selangor terus menjadi antara destinasi pelaburan paling selamat dan menarik di rantau ini hasil kestabilan politik, persekitaran perniagaan yang kukuh serta perancangan ekonomi yang baik. Exco Pelaburan Selangor Eng Zihan berkata, perubahan ekonomi dan geopolitik dunia menyebabkan banyak syarikat antarabangsa mengubah strategi pelaburan serta rantaian bekalan, dengan Asia Tenggara kini muncul sebagai pilihan utama. Beliau turut menggalakkan perusahaan kecil dan sederhana termasuk pemimpin perniagaan tempatan agar merebut peluang dengan memperluaskan pasaran ke rantau Asia Tenggara. Sementara itu, Eng Zihan memberitahu Petaling Jaya mencatat satu lagi pencapaian penting apabila melancarkan sebuah pusat data antarabangsa pertama sekaligus dijangka memperkukuh kedudukan Selangor sebagai hub ekonomi digital. Jelasnya, pelaburan bernilai RM1 bilion itu bukan sahaja membangunkan infrastruktur digital moden, malah turut memberi limpahan besar kepada ekonomi tempatan. Beliau berkata, pusat data berkenaan turut dibina menggunakan reka bentuk cekap tenaga dan lebih mesra alam. Lembaga Urus Air Selangor mengesan peningkatan kekeruhan di Sungai Sab Anak Sungai kepada Sungai Langat di kawasan Taman Sri Nanding yang berpotensi menjejaskan operasi loji rawatan air Sungai Langat. Siasatan awal mendapati keadaan itu dipercayai berpunca daripada aktiviti pencucian pasir oleh sebuah primis di kawasan berkenaan. Susulan itu, Luas mengarahkan primis terbabit menghentikan operasi serta-merta selain mengambil tindakan penguatkuasaan terhadap pelanggaran syarat pelepasan bahan pencemar. Bagaimanapun, operasi loji rawatan air Sungai Langat masih berjalan seperti biasa dan keadaan sungai dilaporkan terkawal. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Kerajaan negeri memberi amaran tindakan tegas akan diambil terhadap pihak yang melakukan pembakaran terbuka sepanjang monsun barat daya susulan risiko jerebu dan ancaman kesihatan kepada rakyat. Exco Kesihatan Awam Jamaliah Jamaluddin berkata, cuaca panas serta pembakaran terbuka boleh memburukkan pencemaran udara dan menjejaskan golongan rentan termasuk kanak-kanak. Menurut beliau, Jabatan Alam Sekitar bersama pihak berkuasa tempatan memperhebatkan rondaan dan pemantauan di kawasan berisiko tinggi termasuk tanah gambut dan tapak pelupusan sampah. Air Selangor memotong sambungan bekalan air tidak sah di dua premis di Kelang menerusi operasi penguatkuasaan bagi membanteras kegiatan curi air. Operasi itu dijalankan bersama Suruhanjaya Perkhidmatan Air Negara serta melibatkan pegawai Jabatan Air Sabah. Hasil pemeriksaan mendapati kedua-dua premis terbabit mempunyai sambungan bekalan air secara haram sebelum tindakan pemotongan kekal dilakukan. Air Selangor turut mengeluarkan notis

0: kehendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asalnya.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

0: 드라마 야시 디 세세 빌리할
1: 때까지. Doa dan zikir ini merupakan sebuah permohonan agar dihindari daripada sebarang bentuk kesedihan, diperlindungkan daripada segenap musibah, dihindari daripada terkena ilmu sihir, dan disembuhkan daripada penyakit.

Anda jangan ketinggalan Biz on Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz on Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.

0: Radio Nobutaku Olam Flamo. RM42.3 juta untuk perkasa pembangunan syiar Islam. Tiada keampunan buat jolo di Malaysia. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Pembangunan syiar Islam diperkukuh dengan peruntukan RM42.3 juta bagi memperkasa institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, seramai 7,091 guru kafah, imam masjid kariah, guru takmir dan petugas masjid menerima manfaat daripada inisiatif itu.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan RM42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, kerajaan komited untuk terus memperkukuh agenda pembangunan syiar Islam secara menyeluruh selari dengan usaha memperkasa kesejahteraan rakyat serta pembangunan negara yang mampan. Perdana Menteri turut menyatakan kerajaan menyalurkan RM5.4 juta bagi melaksanakan kerja penyelenggaraan dan pengukuhan institusi pendidikan Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar seliaan Kementerian Pendidikan termasuk Pondok Ma'had Tahfiz, Sekolah Agama serta Premis Kafah.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan dengan peruntukan RM5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mak tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Datuk Seri Anwar menjelaskan inisiatif berkenaan bertujuan memastikan institusi terbabit berada dalam keadaan lebih selesa, selamat dan kondusif untuk proses pembelajaran serta pembangunan sahsiah pelajar. Dalam perkembangan berkaitan, Perdana Menteri turut meluluskan 3 projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan dengan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan 3 projek. Ma'had Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Sementara itu, Perdana Menteri memaklumkan syarat lulus Bahasa Melayu dan Sejarah di peringkat SPM akan digena pakai secara menyeluruh termasuk pelajar sekolah antarabangsa, sekolah Arab dan sekolah menengah tahfiz. Datuk Seri Anwar berkata keputusan berkenaan telah dipersetujui Kabinet dengan memberi ruang kepada pelaksanaan secara berperingkat bagi beberapa kursus tertentu.
1: Keputusan Kabinet dengan syarat Bahasa Melayu, SPM dan Sejarah diterima, jadi kita bagi ruang walaupun mungkin dengan beberapa kursus dulu. Kerana dulu hal ini tidak dipersetujui. Sekarang bila sekolah-sekolah dalam Cina terima, jadi kita pun terima baik. Ini bukan terpakai kepada UEC. Sekolah Arab, sekolah menengah, tahfiz sebagainya, semua syarat yang sama. Iaitu termasuk sekolah-sekolah internasional yang melibatkan pelajar-pelajar Malaysia. Mesti lulus SPM Bahasa dan Sejarah. Dan nampak sekarang ini saya tak terima kasih, terima semua, cuma ada beberapa perincian yang sedang dibincangkan.
0: Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menegaskan Malaysia tidak mempertimbang sebarang permohonan pengampunan jolo. Datuk Seri Anwar menjelaskan bagi kerajaan Malaysia, isu

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin Bintun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu, Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda, Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Anda jangan ketinggalan Biz On Air. Kita hendak sembang santai-santai je. Tak kisahlah anda berniaga apa pun, janji anda peniaga. Berniaga kecil-kecilan ke, dah berjaya ke, atau baru nak mula berniaga pun boleh. Jangan lupa ikuti Biz On Air. Dengarkan kita setiap hari jam 5.15 petang tau. Pilihan tepat Selangor FM. Radio nombor 1 orang Selangor.
1: Di mana anda berada, dengarkan Selangor FM. Ada hiburan, ada juga informasi. Isnin hingga Jumaat, 5 set

0: jam 8 malam.
1: Antara tumpuan hari ini, paip dasar laut pecah, bekalan air Pulau Ketam dijangka pulih Ahad ini. Selangor gerakkan jelajah pickleball ke 50 sekolah kilap bakat baru. Bersama-sama saya Siti Farah Nadia Fazlun. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Kerajaan Selangor komited mempertingkatkan daya saing negeri menerusi pembangunan infrastruktur dan inovasi teknologi. Menteri Besar Datuk Seri Amiruddin Syari berkata, pentadbiran negeri turut memperkukuh tadbir urus yang cekap serta kerjasama erat antara sektor awam dan swasta.

0: ASEAN yang menghimpunkan 22 syarikat Amerika Syarikat berpangkalan di Selangor. Penduduk di Pulau Ketam berdepan gangguan bekalan air sejak 11 hari lalu selepas paip dasar laut yang menyalurkan bekalan dari Pelabuhan Kelang dilaporkan pecah. Pengurusan Air Selangor memaklumkan lokasi kebocoran telah dikenal pasti dan kerja pembaikan sedang giat dijalankan. Bekalan air dijangka pulih sepenuhnya Ahad ini. Siasatan awal mendapati paip dasar laut yang menghubungkan Pelabuhan Kelang ke Pulau Ketam dipercayai terpotong selepas terkena kipas bot nelayan. Polis Diraja Malaysia melumpuhkan sindiket penipuan dalam talian antarabangsa dengan penahanan 187 individu serta rampasan aset bernilai 57.68 juta ringgit di sekitar Lembah Kelang. Ketua Polis Negara Datuk Seri Muhammad Khalid berkata, sindiket terbabit menjalankan kegiatan penipuan pelaburan saham dan perjudian dalam talian yang menyasarkan mangsa tempatan serta warga asing. Sebanyak 46 serbuan dijalankan di beberapa premis termasuk kondominium mewah sekitar Lembah Kelang pada 6 dan 7 Mei lalu. Seramai 187 individu pelbagai warga negara ditahan bagi membantu siasatan. Buletin ini disiarkan dari Radio Malaysia Selangor FM. Program jualan Ihsan Rahmah anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kuasar Hidup dengan kerjasama Perpadanan Kemajuan Pertanian Selangor PKPS diteruskan di 6 lokasi di Selangor esok. Program jualan murah itu menawarkan pelbagai barangan keperluan pada harga lebih rendah. 4 lokasi jualan berlangsung dari jam 9 pagi hingga 1 tengah hari di kawasan Dun Sungai Pelek, Kota Kemuning, Gombak Setia dan Jeram. Manakala jualan di Dun Bukit Antarabangsa dan Semenyih diadakan dari jam 3.30 hingga 6.30 petang. Kerajaan negeri memperuntukkan RM500,000 bagi melaksanakan siri jelajah pembangunan sukan pickleball ke 50 sekolah seluruh Selangor dalam usaha memperkenalkan sukan itu kepada pelajar serta mencungkil bakat baru. Exco Pembangunan Sukan Najwan Halimi berkata, program selama 12 bulan itu menyasarkan kira-kira 500 pelajar dan 100 guru untuk mengikuti kursus asas serta latihan khas sebagai persediaan membentuk ekosistem pembangunan sukan berkenaan di peringkat sekolah. Beralih ke laporan ramalan cuaca bagi negeri Selangor yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Alam Sekitar dan Kelestarian Alam. Cuaca pada sebelah malam dan esok dijangkakan tiada hujan. Sekian buletin pukul 8 malam. Malaysia Madani, rakyat disantuni.
1: Buletin 8 malam. Hanya di Selangor FM. Stesen yang on point, lebih energetik. Tak pasti, jangan kongsi.

Selangor FM, pilihan tepat. Okey, dan saudara, maksudnya solat Fardu Isyak untuk hari ini iaitu pada pukul 8.33 minit malam. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami di frekuensi ini. Terima kasih juga buat anda yang dengarkan kami melalui RTM Klik. Jom kita layan dahulu. Ini dia, lagu daripada Cody, Dia.

0: Pinjaman hampir 6 bilion ringgit disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam. Kerajaan sedia hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman menerusi pelbagai agensi bagi membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, kemudahan itu disalurkan menerusi agensi seperti MARA, SME Corp, Amanah Ihtiar Malaysia, AIM, Tekun Nasional serta beberapa institusi lain.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin. Tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Tambah Datuk Seri Anwar, hanya sekitar 600 usahawan yang menerima pinjaman daripada agensi terlibat sekaligus

Kehadiran Presiden Donald Trump bersedia meneruskan rundingan bagi menamatkan perang di Asia Barat, walaupun sebelum ini Trump dilaporkan menolak cadangan serta maklum balas Tehran terhadap pelan yang dikemukakan Washington. Serpihan kapal kargo yang rosak akibat kebakaran dan didakwa diserang pesawat tidak dikenali di Selat Hormuz tiba di Korea Selatan untuk siasatan. Menurut Kementerian Luar, dalam satu kenyataan, serpihan kapal berkenaan dibawa masuk melalui udara selepas perundingan dengan Kerajaan Emiriah Arab Bersatu bagi menjalani analisis terperinci oleh institusi khusus. Terdahulu, kapal kargo HMM Namu dilaporkan diserang dua pesawat tidak dikenali pada 4 Mei lalu sebelum mencetuskan kebakaran di bilik enjin. Perdana Menteri India Narendra Modi tiba di Emiriah Arab Bersatu bagi memulakan lawatan ke 5 negara yang dibayangi kebimbangan terhadap bekalan tenaga susulan konflik Asia Barat. Modi turut menegaskan kepentingan memastikan Selat Hormuz kekal bebas dan selamat demi kestabilan perdagangan tenaga global. India merupakan pembeli minyak ketiga terbesar dunia, bergantung besar kepada laluan Selat Hormuz untuk import minyak mentahnya yang kini terjejas akibat konflik tersebut. Sukan Liga Bola Sepak Malaysia akan menggunakan khidmat pengadil luar negara bagi mengadili perlawanan akhir Piala Malaysia 2025-2026 antara Johor Darul Takzim dan Kuching City FC di Stadium Nasional Bukit Jalil Sabtu depan. Ia melibatkan 4 pengadil luar negara, termasuk 2 pembantu pengadil serta seorang pengadil video bantuan pengadil. Presiden MFL Dato' Abdul Ghani Hassan berkata pihaknya telah mengemukakan permohonan rasmi kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia untuk mendapatkan barisan pengadil terbaik bagi mengendalikan perlawanan berprestij edisi ke-99 itu. Jaguh berbasikal trek negara Muhammad Shah Firdaus Sahrum dan Datuk Muhammad Azizul Hasni Awang masing-masing meraih pingat perak dan gangsa bagi acara Kirin pada Kejohanan Japan Track Cup 1 di Velodrome Izu, Jepun. Pencapaian podium berganda itu turut memberi isyarat positif terhadap persiapan skuad negara menjelang beberapa kejohanan utama selepas ini, termasuk Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Akhir sekali, Selangor mengambil langkah proaktif memperluaskan pembangunan sukan pickleball menerusi pelaksanaan program khas di 50 sekolah seluruh negeri bermula tahun ini. Exco Belia Sukan dan Keusahawanan Negeri Muhammad Najwan Halimi berkata inisiatif strategik menerusi program pembangunan sukan pickleball Selangor atau PickleSpark 2026-2027 itu melibatkan peruntukan sebanyak RM500,000 dan akan dilaksanakan di 5 zon seluruh negeri dalam tempoh 12 bulan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pinjaman hampir RM6 bilion disedia bantu peniaga kecil kembang perniagaan. 54 kapal GSF memasuki zon berisiko tinggi malam ini. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

15 Mei 2005, Mohamed Ismail dipilih penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang. Pada hari ini dalam tahun 2005, Mohamed Ismail, guru cacat penglihatan sejak lahir, dipilih sebagai penerima sulung Anugerah Guru Kurang Upaya Cemerlang sempena sambutan Hari Guru 2005 Peringkat Kebangsaan di Seremban, Negeri Sembilan. Anugerah tersebut disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Hishamuddin bin Tun Hussein, Menteri Pelajaran. Guru Sejarah dari Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Seri Nilam, Kuala Terengganu-Terengganu itu mula menjadi guru sejak tahun 1981. Beliau berkelulusan Ijazah Sarjana Muda Pengajian Melayu dan Sosiologi serta Diploma Sejarah dan Bahasa Melayu dari Universiti Malaya, UM. Beliau juga menyandang beberapa jawatan seperti Yang di-Pertua Persatuan Orang Cacat Penglihatan Islam Malaysia dan Naib Presiden Pertubuhan Orang Cacat Penglihatan Malaysia.

0: hendak kita melampaui apa yang sepatutnya, sehingga kita lupa untuk bersyukur dan berterima kasih kepada yang asal.
1: Pesanan ikhlas daripada Selangor FM.

Ya, itu dah 5 tahun saja. Untunglah yang lebih muda katanya. Ah, kan. Okey, untuk anda sekarang dah pun 10.43 minit malam, sat malam semuanya. Nak bacakan kiriman ni, ha? Dia kata, malam ni boleh upgrade nak request lagu Ella, Tiada Tangis Lagi. Jangan lupa tau. Tak lupa. Lepas ni Asia tau. Ah, boleh upgrade tunggu, okey? Ah, stand by. Cinta di Pantai Merdeka kan? Dia kata, Umi lagi lipat baju ni. Terima kasihlah Umi dengarkan Selangor FM 1. Salman Naim. Dia kata, nak dengarkan lagu Sekuntum Bunga Mawar Merah, sebuah puisi daripada Ellie Kat. Lagu ni khas untuk penggemar kumpulan Ellie Kat dan juga hiburan saya lah. Apapun, kita layan dahulu ya lagu ini. Ini dia daripada KRU. Getting Seksa. Dia yang terseksa kita. Kenapa terseksa?

0: Wah, dah masuk gaji.
1: Alamak, lupa nak simpan duit.
0: Ha, setiap kali masuk gaji, jangan lupa untuk bahagikan perbelanjaan anda. Pesanan ikhlas ini dibawakan oleh Radio Malaysia. Selamat datang.

0: Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam utama 11 malam. Sambutan Hari Belia Negara 2026 bermula hari ini hingga Ahad bukan sahaja sebagai platform menghimpunkan belia seluruh negara, malah turut menjadi medan memperkukuh program rakan muda serta pembangunan kepimpinan generasi muda. Menteri Belia dan Sukan Dr. Mohamed Taufik Johari berkata, ia selari dengan hasrat Kerajaan Madani yang mahu setiap inisiatif di bawah kementeriannya mampu menggerakkan lebih 9 juta belia di negara ini ke arah generasi yang seimbang. Sementara itu, dalam golongan membantu golongan belia dan peniaga kecil mengembangkan perniagaan mereka, hampir 6 bilion ringgit kemudahan pinjaman disediakan menerusi pelbagai agensi. Demikian menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
1: Hampir 6 bilion ringgit untuk pinjaman bagi anak-anak muda, peniaga-peniaga kecil. Kerana negara ini harus prihatin, tak selesai hanya dengan kelang-kelang besar, syarikat-syarikat besar, industri-industri dan pelaburan dari luar. Dia mesti juga prihatin lihat kepada keperluan anak-anak di peringkat akar umbi. Itulah sebabnya mengapa kita adakan perjumpaan khas dan saya dah minta dalam tempoh minggu depan mereka turun.
0: Dalam perkembangan lain, sebanyak 42.3 juta ringgit bawah pembangunan Syiar Islam diperuntukkan bagi memperkukuh institusi keagamaan serta kebajikan petugas agama di seluruh negara.
1: Kita ambil kesempatan ini juga, seperti sudah tahu di bawah JAKIM, kita telah naikkan allowance guru kafah, imam masjid qariah, guru takmir, petugas masjid dengan keseluruhan implikasi kewangan 42.3 juta.
0: Jelas Datuk Seri Anwar, inisiatif tersebut dilaksanakan menerusi agensi di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM, sebagai usaha berterusan kerajaan memperkasa syiar Islam di samping menjaga kebajikan golongan berkenaan. Perdana Menteri turut

0: Islam di seluruh negara yang beroperasi di luar siliaan Kementerian Pendidikan, ia termasuk pondok, mat tahfiz, sekolah agama serta premis kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafa.
1: Di luar daripada Kementerian Pendidikan diperuntukkan 5.4 juta untuk tujuan penyelenggaraan pengukuhan institusi. Ada kadang-kadang sekolah-sekolah mat tahfiz itu daif sangat. Bagi kerja pembaikan kecil di bawah unit penerasan pelaksanaan Jabatan Perdana Menteri.
0: Dalam perkembangan berkaitan, tiga projek pembaikan kecil melibatkan institusi pondok dan tahfiz di Negeri Sembilan diluluskan. Datuk Seri Anwar berkata ia melibatkan peruntukan keseluruhan berjumlah RM800,000 sebagai usaha memperkukuh kemudahan pendidikan Islam di negeri berkenaan.
1: Bagi institusi pondok tahfiz di Negeri Sembilan, kita dah luluskan tiga projek. Mahat Tahfiz Al-Quran Al-Falah Kuala Sawah Rantau, Madrasah Az-Zakirin dan Pondok Pesantren Darut Tahid dengan jumlah RM800,000 tambahan.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan sebarang permohonan pengampunan melibatkan ahli perniagaan dalam buruan Jolo tidak akan dipertimbang.
1: To me is a non-issue. As far as I'm concerned, it's a non-issue. I'm not aware that he has submitted. If he has submitted, it's not an issue that we should discuss because he is still undergoing this process in court.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mata pelajaran Bahasa Melayu dan Sejarah dalam Sijil Pelajaran Malaysia kekal menjadi syarat wajib bagi kemasukan ke institusi pengajian tinggi awam. Ini termasuk untuk pelajar lepasan luar sistem pendidikan kebangsaan. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir berkata ia turut terpakai kepada keputusan mesyuarat Jemaah Menteri yang mempersetujui beberapa ketetapan berkaitan laluan kemasukan pelajar daripada aliran sekolah atau institusi tahfiz, sekolah swasta dan sekolah menengah persendirian China untuk mengikuti program pengajian di IPTA. Langkah proaktif diambil bagi membantu rakyat menepani cabaran krisis bekalan global dan tekanan ekonomi semasa termasuk menurunkan kadar sewaan premis. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata langkah itu selaras dengan seruan Perdana Menteri serta komitmen Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah juga agensi di bawahnya dalam memperkukuh agenda ekonomi desa nasional. Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid menyatakan agenda pemerkasaan Bumiputera tidak boleh digerakkan secara persendirian. Sebaliknya, agenda berkenaan memerlukan kerjasama menyeluruh melibatkan kerajaan, industri, institusi pendidikan, syarikat berkaitan kerajaan, GLC, sektor swasta dan masyarakat agar segala perancangan yang dirangka dapat memberi manfaat kepada generasi akan datang. Berita seterusnya. Orang ramai kini boleh memantau perkembangan krisis bekalan global dengan lebih mudah menerusi papan pemuka pemantauan krisis bekalan global. Menurut Kementerian Ekonomi dalam hantaran di Facebook, penyediaan papan pemuka itu adalah pendekatan baharu kerajaan dalam pengurusan krisis dengan penggunaan data hampir masa nyata. Ia bertujuan mengesan tanda awal tekanan, membantu penyelarasan tindakan serta memastikan rakyat menerima maklumat yang lebih jelas dan tepat. Ringgit mengakhiri urus niaga dengan kebanyakannya mengukuh berbanding mata wang utama. Ini selepas Bank Negara BNM mengumumkan keluaran dalam negara kasar Malaysia tumbuh 5.4% dalam suku pertama 2026. Angka data ekonomi itu jelas mengatasi unjuran awal 5.3% didorong oleh permintaan domestik, aktiviti pelaburan serta ekspor. BNM turut mengumumkan perbelanjaan isi rumah kekal berdaya tahan di tengah persekitaran pasaran guna tenaga yang menggalakkan juga sokongan dasar berterusan. Perkembangan Global Sumut Flotilla GSF, Pusat Kawalan Sumut Nusantara SNCC, mengesahkan 54 kapal GSF kini berada di garisan kuning 2, iaitu kira-kira 340 batu nautika dari pantai Gaza. Ketua Pengarah SNCC, Dato' Dr. Sani Arabi Abdul Alim Arabi berkata, dalam tempoh beberapa jam, kapal-kapal berkenaan dijangka memasuki zon berisiko tinggi pada waktu malam dengan potensi pemintasan pihak rejim Zionis.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Mata pelajaran sejarah Bahasa Melayu kekal syarat wajib ke IPTA. Pantau krisis bekalan global, papan pemuka boleh diakses mulai hari ini. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Mohamed Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: College Al-Quran Terengganu.
1: Kemasukan sesi Jun 2026 kini dibuka.
0: SPM ada bahasa Arab atau tiada bahasa Arab, semua boleh mohon.
1: Ada 10 program diploma bidang pengajian Islam dengan pilihan hafazan Al-Quran 30 juzuk atau hafazan surah pilihan.
0: Biasiswa atau pinjaman pendidikan boleh diuruskan.
1: Dan program diploma eksklusif secara separuh masa pun ada. Klik www.kqt.edu.my atau WhatsApp 016-214-3302.
2: College Al-Quran Terengganu, KQT, pilihan generasi Al-Quran.

Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.

0: apa yang ku mahu, yeah.
1: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
2: Itu dia, boleh terus dengarkan kami menerusi RTM Klik yang sememangnya percuma, betul-betul percuma khas untuk anda. Dan juga boleh terus layari portal radio RTM untuk dengarkan kami secara online. Dan juga boleh terus berinteraksi menerusi Facebook dan juga TikTok Live Nasional FM. Dan juga bagi mereka yang berada di Jelantur Pahang, boleh dengarkan kami menerusi frekuensi 93.5, manakala di Johor Bahru dan juga di Singapura 105.7, dan Kota Baru Kelantan 101.9, dan juga di wilayah Persekutuan Kuala Lumpur di frekuensi 88.5. Itu di antara frekuensi utama Nasional FM, sentiasa di hati untuk mendengarkan lagu-lagu yang terbaik dan juga semestinya informasi yang saya akan kongsikan kepada anda dari masa ke semasa. Jom kita dengarkan lagu ini daripada Rio, Layu di Hujung Mekar. Untuk anda, Nasional FM, sentiasa di hati.

0: memberikan yang terbaik untuk anda. Dengar National FM 24 jam sehari, 7 hari seminggu.
1: Terus memberikan yang terbaik untuk anda di National FM, sentiasa di hati. Baik, bagi mereka yang terfikir atau masih lagi sedang pening memikirkan nak bawa ke mana anak-anak kan pada hari Sabtu dan Ahad, hari Minggu ini untuk bersama ataupun beriadah. Jadi jangan lupa anda boleh datang ke Muzium Negara, Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraf Orang Asli kerana menyediakan kemasukan secara percuma selama 2 hari sempena dengan sambutan Minggu Perpaduan Peringkat Zon Tengah 2026, iaitu pada 16 Mei 9 pagi sehingga 10 malam, dan juga untuk hari Ahad 17 Mei 9 pagi sehingga 5 petang. Ini merupakan antara inisiatiflah Minggu Perpaduan dan berikan kemasukan secara percuma untuk semua masyarakat untuk hadir sama-sama menyaksikan pelbagai khazanah menarik negara di Muzium Negara, di Muzium Etnologi Dunia Melayu dan juga Muzium Seni Kraf Orang Asli. Jadi boleh bawa anak-anak, juga boleh bawa rakan-rakan untuk kita sama-sama menyaksikan pelbagai lagi keindahan artifak menarik yang ada di muzium ini. Jadi untuk anda, terus bersama kami di National FM, sentiasa di hati.

satu tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: Anda juga boleh mendengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik secara percuma. Betul-betul percuma.
1: Kembali bersama dengan saya, Aizat Azam, terus temankan anda. Dan bagi mereka yang berada di Taiping Perak, terus dengarkan kami menerusi frekuensi 107.1 yang berada di Sik Kedah 102.7. Dan pada pagi ini juga, bagi warga Seremban di Negeri Sembilan, nak dengarkan Nansona FM, apa frekuensinya? Ha, ini dia, 91.7. Dan juga bagi warga Mersing Johor di frekuensi 90.9. Dan jangan lupa, boleh juga mendengarkan menerusi portal radio RTM di laman Sesawang, dan juga boleh dengarkan menerusi RTM Klik secara percuma. Jangan lupa muat turun di telefon bimbit anda dan boleh dengarkan di mana sahaja, di dapur, di ruang tamu, di dalam bilik, di dalam kereta, di mana sahaja. Anda terus dengarkan 34 stesen radio RTM khas untuk anda.

0: Jom dengarkan Nasional FM 7 hari seminggu. 24 jam tanpa henti, pelbagai hiburan dan maklumat dikongsikan kepada anda.
1: Pelbagai maklumat dan juga hiburan dikongsikan kepada anda. Semuanya hanya di Nasional FM, sentiasa di hati. Baik, saya nak kongsikan kepada anda mengenai program jualan ramah madani PJRM di Permis at Putrajaya, di mana program jualan ini akan diadakan di Big Bazaar Pesin 8 yang menawarkan pelbagai barangan keperluan terpilih dengan harga diskaun antara 10% hingga 30% yang lebih murah daripada harga pasaran. Wow. Dan bila nak tahu, pada hari ini 16 dan juga esok 17 Mei 2026, Sabtu dan juga Ahad, yang akan diadakan di Big Bazaar Pesin 8 daripada waktu pagi sehinggalah ke waktu petang. Dan jangan lepaskan peluang untuk anda berbelanja sambil berjimat di jualan ramah ni. Pelbagai barangan ni, ada sayur-sayuran, juga ada barangan untuk anda masak seperti telur, juga barangan mentah yang lain lah. Jadi boleh hadir sama-sama di Putrajaya nanti. Dan untuk anda terus bersama kami di Nasional FM, sentiasa di hati.

Perpaduan antara kaum di Malaysia penting dalam menjamin keselamatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia. Kebiasaan kaum hadir bersama bahasa, budaya dan juga pemikiran. Sifat hormat menghormati dan saling bertolak ansur menjadi tunjang utama yang perlu dipraktikkan oleh masyarakat kita dalam menjamin keharmonian sesama kita. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza dengan negara yang lain.

Perpaduan dalam kepelbagaian merujuk kepada cara kita meraihkan kemajmukan etnik, agama, budaya, warisan, kepelbagaian makanan dan tradisi yang menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara yang jauh berbeza.

atau lagu rock. Dalam Weekend Wake Up jam 6 pagi hingga 12 tengah hari. Dengarkan di Selangor FM 100.9 MHz dan di RTM Klik. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up. Baiklah, tentang 16 Mei 2026. Apa yang ada, apa terjadi di negara kita. Baiklah. Tarikh 16 Mei dipilih untuk Hari Guru di Malaysia. Kenapa Hari Guru disambut pada 16 Mei? Sedikit info ataupun sejarah saya nak kongsikan bersama anda. Tarikh 16 Mei dipilih sebab pada 16 Mei, satu dokumen penting dipanggil laporan razak diterima sebagai asas dasar pelajaran kebangsaan. Laporan ini sangat besar maknanya sebab ia jadi foundation sistem sekolah Malaysia yang kita kenal pada hari ini, termasuk usaha satukan pendidikan untuk semua kaum dalam negara. Maksudnya Hari Guru bukan dipilih suka-suka, ia simbolik kepada titik mula sistem pendidikan moden Malaysia. Sejarah ringkas sambutan, walaupun tarikh penting itu pada 1956, sambutan Hari Guru secara rasmi mula diperkenalkan sekitar 1972 oleh Kementerian Pendidikan Malaysia. Dari situ, setiap tahun sekolah seluruh negara akan buat sambutan khas sempena Hari Guru. Baiklah, jadi hari ini Hari Guru. Saya nak pendengar-pendengar setia Selangor FM, hari ini anda boleh hantar WhatsApp kepada saya, kepada saya, antara nak typing ataupun nak voice note pun boleh. Anda boleh beri ucapan kepada guru anda ataupun apa-apa saja kata-kata untuk sambutan Hari Guru hari ini. Saya buka talian WhatsApp di 019-330-4425. Jadi, jom kita teruskan berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor.

0: Selangor FM, mainkan lagu-lagu yang on point. 100.9 di Lembah Kelang, Selangor FM.
1: Baiklah, kita sambung lagi sedikit tentang info tentang Hari Guru pada 16 Mei, iaitu hari ini. Tema Hari Guru tahun ini, kerajaan akan telah mengumumkan tema yang dirujuk ialah Guru Bitara Nadi Negara. Maksudnya, guru dianggap tunjang utama yang menggerakkan masa depan negara. Terima kasih cikgu-cikgu. Hari ini lagu-lagu yang saya mainkan hari ini memang saya tuju khas pada guru-guru sekalian. Kalau boleh saya nak bercerita sedikit. Saya ada seorang cikgu yang sampai sekarang pun kami masih berhubung, iaitu cikgu Nazaruddin. Saya nak ucapkan terima kasih kalau dia mendengar. Kemarin dia ada masuk dalam live TikTok saya masa saya berkonti. Kalau dia pun masih ada pada sekarang, masih mendengar, saya nak ucapkan terima kasih cikgu. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih walaupun cikgu pernah rotan saya. Saya sayang cikgu sampai bila-bila. Terima kasih cikgu Nazaruddin Omar. Okey, baiklah. Saya tak cakap banyak-banyak, nanti kan saya tersedih. Baiklah. Baik, kita teruskan lagi berhibur. Selangor FM, radio nombor 1 orang Selangor. Lupa saya nak ingatkan pada anda semua. Untuk WhatsApp kita, sudah anda ambil nombornya, betul? Saya nak ucapan-ucapan untuk guru-guru anda di WhatsApp 019-330-4425 ataupun anda boleh menelpon kita di 03-228-73-204 ataupun 03-228-73-203. Teruskan Selangor FM, Selamat Hari Guru, Radio No. 1 Orang Selangor.

0: Berdasarkan Task Force Siasatan Isu 3R, Race, Religion dan Royal yang membabitkan agama dan perkauman boleh mengundang kemarahan masyarakat dan kekacauan. Awas, sekiranya anda adalah pelaku, anda bakal dikenakan tindakan undang-undang mengikut Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta Asutan 1948 dan kesalahan yang termaktub di bawah Kanun Kesiasaan kerana menyebarkan berita palsu yang berkecenderungan menghasut atau ugutan yang boleh menyebabkan kegentaran awam melalui platform media sosial. Jadi, pengguna media sosial yang bijak, membangun Malaysia Madani, tekad perpaduan, penuhi harapan. Selangor FM, pilihan tepat.
1: Kepada anda yang favourite tengok story IG, rasai story yang on point dan lebih energetik di Instagram rasmi Selangor FM 100.9.
2: Baiklah, anda masih lagi bersama saya DJ Art di Weekend Wake Up hari Sabtu. Baik, daripada Zaini, ini pesanan di WhatsApp daripada Zaini. Selamat Hari Guru buat adik-adikku, Cikgu Rogayah dan Ustazah Rohani. Dan tak lupa juga buat jiran sekampung, Cikgu Rosalina dan Cikgu Asiyah. Wah, terima kasih Zaini hantar WhatsApp untuk kita pagi ini. Jadi, tadi saya ada katakan ada ucapan apa-apa tak sempena Hari Guru anda ini. Semoga guru-guru anda pun mendengar juga bersama kita. Kita dapat tulisan WhatsApp dari